твой смешный за матуру Халине. Сандалом боя не сочиняй.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

an old-time

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro. Početak srpnja donosi jedno od najpoznatijih događanja posvećenih zaštiti mora i prirode. U srijedu, 1. srpnja u Velom Lošinju, održat će se 34. dan Dupina u organizaciji Instituta Plavi svijet. Posjetitelje očekuje bogat edukativni program posvećen dobrim dupinima i očuvanju Jadranskog mora. Manifestacija već više od 3 desetljeća okuplja brojne posjetitelje i jedna je od zaštitnih manifestacija Velog Lošinja. Istog dana, u srijedu 1. srpnja, puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod vedrim nebom. Koncert će se održati na pjecalu Svetog Josipa u Malom Lošinju s početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja 179 autora iz 47 zemalja svijeta. Posjetitelji mogu glasovati za najbolje radove i osvojiti prigodne nagrade. U galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je izložba Zidne novine, autorice Branke Hlebnjak, kojom je započeo ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija radi svakodnevno od 19 do 22 sata. Bile su to jutarnje vijesti Radio Jadranke u 6 sati. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 92,8 MHz.
6: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli.

0: Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika. Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meto alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovu cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
7: Klima i to je to.
8: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav Mikec.
13: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaj. Najveća potrošnja, više od 3000 MW sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
8: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
14: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
1: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini. A središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
1: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
15: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
16: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
15: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
16: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
15: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
17: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
15: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
1: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
18: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
17: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
19: Jutarnja kronika.
1: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matečić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
20: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
1: Najavimo i temu emisije u mreži Prvog.
18: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
19: Jutarnja kronika.
1: I na kraju emisije podsjećamo.
18: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
1: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
18: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
18: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
19: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
2: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
21: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
2: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
21: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
2: Hrvatska-Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a ozbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani, ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
23: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
24: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzo pletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi.
23: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju 8. u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplja je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a pone prije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

Dobro jutro. 7 sati i 24 su minute. Moje ime je Karlo. Nadam se da ste se odmorili za vikend. Da ste se od tekme također isto onako smirili i već preusmjerili na četvrtak, odnosno petak u 1 ujutro. Idemo u novi radni tjedan, ponedjeljak pred nama. Idemo ga što vedrije i što nasmijanije proći. Bitno je da prođe ponedjeljak, onda utorak i ove ostale dane kao da preskačemo. Međutim, ovaj ponedjeljak uvijek malo ovako teško padne, ali bitno ga je dočekati ovako čvrsto na nogama. Lagano ćemo u sat, ništa prejako za ovo ljetno jutro. 29. lipnja nam je svanuo, a Andrea Bocelli će nas uvesti u ovaj sat. Pomalo samo. Ja sam Karlo, dobro jutro.

0: Ovo je Lorena, dobro ti jutro uz tvoj ritam otoka.
1: Vrijeme i promet.
0: Vrućina i dalje ne popušta, 28 stupnjeva ovog vrućeg jutra sa nama. I danas na snazi crveno upozorenje za visoku temperaturu, toplinski val je na svom vrhuncu, temperatura će ići do 37 stupnjeva danas. Vedro danas, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Jugozapadni vjetar, a prije toga umjerena tramontana i bura. Da je malo jača, bilo bi nam još ljepše, međutim ovako se i dalje kuhamo. More nam je na visokih 26, tamo gdje se sad trenutno mjeri. Uglavnom toplo i sunčano do kraja dana. Što se prohodnosti cesta tiče, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su pogotovo na Istarskom ipsilonu između čvora tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Što se pomorskog prometa tiče, na našem području sve ide prema redu plovidbe. Ako ti nešto znaš, ako neku poteškoću imaš, 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati. Sretan ti put uz Radio Lošinj. Ovo je Z++, da nas malo razbudi za ovo jutro. I njegovi dijamanti. Ja sam Karlo Bok.

0: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla tri kanadera, a na putu je i četvrti. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kuće.

0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci, 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje vrućine očekuje se u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Tijekom toplinskog vala zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da se vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakvu ljetne potrošnje električne energije.
0: Vijesti. 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poslije pobjeda nad Panamom i Ganom i prije toga poraza protiv Engleske, našu selekciju u nastavku očekuje Portugal. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
4: Izbornik Dalić, vodeći Hrvatsku na svjetskim prvenstvima, do sad je odigrao 17 utakmica, 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Utakmica Hrvatska-Portugal igra se u Torontu u petak u 1 sat ujutro iza ponoći prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala Kanada je u Los Angelesu svladala Južnu Afriku 1-0. U utakmici koja je većim dijelom razočarala, odlučujući pogodak postigao je Steven Eustachio u drugoj minuti dodatka drugog poluvremena.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Radio Lošinj.
7: Bok, bok, Karlo s vama ovog jutra. Lagano plovimo kroz ponedjeljak, nema drame, samo se držite klime. Ili mora, ako ste na godišnjem, malo sam ljubomoran. A ako ste kao ja na poslu, nadam se da ne trebate previše po otvorenom hoditi. Danas preko 37 temperature, bit će grdo, ali protiv toga se imamo boriti tekućinom i dobrim raspoloženjem. To će nam donijesti Blondie uz jedan ljetni jutarnji hit The Tide Is High.

Poruka ovog ponedeljka: Everything's gonna be alright. Ljudi, naoružani osmijehom, plovimo dalje kroz osmicu. Ti si uz najdugovječniji i jedini radio na otoku, Radio Lošinj. Bob Marley na 92.8. Sinoć odrađen prvi dio fešte na Iloviku, zapaljena koleda, bilo je harmonika, bilo je dobre atmosfere. Međutim, danas je onaj glavni događaj Petrove na Iloviku, blagdan svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka Ilovika, a održat će se svečana proslava danas kao i svake godine. Program počinje svetom misom i procesijom, nakon čega slijedi druženje ispred crkve uz harmonike, a u večernjim satima nastupit će Maca Klini Band. Dakle, svi koji mogu i žele i imaju tu tradiciju otići na Šampijer danas u 10 sati sveta misa, a i na večer onda i 21 sat koncert Maca Klini Benda. A stiže nam jedan čovjek koji ima veze itekako s Ilovikom, koji je rodom povezan sa tim otokom, to je Johnny Marshan.

0: Vrijeme i promet.
1: Još jedan stupanj nadodajemo na onu prošli sat. 29 stupnjeva trenutno, penjemo se na gore užurbano, toplinski val na vrhuncu. Danas i dalje crveno upozorenje za visoku temperaturu koja će ići oko 37. Do kraja dana ostaje nepromijenjeno, sunčano uz malu naoblaku, ujutro će puhati slaba do umjerena tramontana i bura, a potom slab do umjerena sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nema nauke, visoki UV indeks na broju 8, vrlo vruće, nepovoljna biometeorološka prognoza, ali eto ga, očekujemo najavljenu promjenu u srijedu i četvrtak, da barem malo padne kiše i nešto osvježi. Pogled na HAK, tamo situacija dobra, povremena su zaustavljanja u zonama radova i na istarskom Y između čvora i tunela Učka, a ostalih problema u pomorskom prometu nema. Treba vam samo reći da se jedino promjena dešava od 1. srpnja u srijedu. Ponovo se uvodi prioritetni ukrcaj vozila Otočana u luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone, a prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te u popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta, a moraš doći barem 20 minuta prije polaska u luku kako bi ostvario pravo prvenstva. Poljivak projekt provodi se od 1. srpnja pa sve do 15. rujna. 8 sati i 31 minuta, Amos Svirat, u nastavku stiže, obožavamo ovu stvar, Quando me namoro, Andrea Bocelli.
0: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
5: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
4: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
5: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
4: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
5: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Do 9 sati plovimo uz Radio Pogled. Glavna stvar ovog vikenda bila je utakmica Hrvatska-Gana. Nadam se da ste to svi većinom pratili. Termin je bio ok, ajde još prihvatljiv, u 11 sati je krenula tekma na večer. Bio je vikend pa je stvarno dosta bilo, ajde još, moguće za pogledat. A kako je jutro svanulo, jučer dobili smo i nove informacije. Od petka, odnosno u petak u jedan u noći, odnosno u noći s četvrtka na petak igramo novu utakmicu knockout faze. Idemo na Portugal koji je igrao 1-1 s Kolumbijom. Veliki sudar Titana, odnosno Luke Modrića i Cristiano Ronaldo na posljednjem plesu obojice. Portugal nam klasično, kažu analitičari, ne odgovara, ali čujte, ni Portugal nije nepobjediv, kašljucali su cijelo prvenstvo za sada, nisu pokazali neku veliku opasnost kao ni mi, ali čujte, sada je sve moguće, sve je otvoreno i može se očekivati spektakl u Torontu. U jedan po noći igramo, pa čujte, opet će biti sigurno i navijača koji će pratiti to. Biće organizirani i live prijenosi, tako da taj termin uopće neće stvarati neki problem, čini mi se. Više informacije u nastavku, ali to je sve što znamo. Portugal, Hrvatska, Toronto u četvrtak, odnosno petak u jedan u noći. Malo sviramo pa se vraćamo.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro, evo nas u još jednoj jutarnjoj informativnoj emisiji. S vama su Katarina, Karlo i Fredi. Danas je 29. lipnja, blagdan Svetih Petra i Pavla, a na otoku Iloviku obilježava se tradicionalna Petrova, jedan od najvažnijih dana u godini za tamošnje stanovnike. Svečanost počinje u 10 sati svetom misom i procesijom u časti zaštitnika. Nakon vjerskog dijela programa slijedi druženje mještana i gostiju ispred crkve uz zvuke harmonike. A večernji dio proslave rezerviran je za zabavu. U 21 sat na Iloviku nastupa Maca Clean Band, a organizatori pozivaju sve koji se nalaze na Lošinju i okolnim otocima da se pridruže proslavi. Sutra u utorak 30. lipnja ljubitelji glazbe moći će uživati u koncertu Puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Koncert će se održati na pjacalu Svetog Josipa s početkom u 20 sati. Posjetitelje očekuje večer ispunjena poznatim skladbama u jedinstvenom ambijentu stare gradske jezgre, a ulaz na koncert je slobodan. Također u utorak 30. lipnja

0: u Cresu će se održati koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. U župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije od 20 sati nastupit će orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Festival već više od 30-ljeća pomiče vrijednu hrvatsku orguljsku baštinu i okuplja vrhunske domaće glazbenike, a ulaz na koncert je slobodan. U srijedu 1. srpnja u Velom Lošinju održava se 34. dan Dupina, jedna od najprepoznatljivijih edukativno-ekoloških manifestacija na hrvatskim otocima. Organizator je Institut Plavi svijet, koji već desetljećima provodi istraživanja i aktivnosti usmjerene na zaštitu dobrih dupina i očuvanju Jadranskog mora. Tijekom dana posjetitelje očekuje edukativni sadržaj, radionice i aktivnosti za sve uzraste, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite morskog okoliša. Od srijede 1. srpnja ponovo će biti uveden prioritetni ukrcaj za otočane u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni pilot projekta kojim se tijekom turističke sezone želi olakšati putovanje stalnim stanovnicima otoka. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti na jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te na popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta, a projekt će trajati do 15. rujna. Korisnici trebaju u luku stići najmanje 20 minuta prije polaska te imati otočnu iskaznicu i kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu. Također 1. srpnja održat će se i prva online radionica iz ciklusa Island Youth Talks pod nazivom Promet po mjeri mladih. Radionicu organiziraju Projekt Otoka i LAG 5, a namijenjena je mladima u dobi od 15 do 30 godina. Održat će se putem platforme Zoom od 10 sati i 30 minuta do 12 sati. A razgovarat će se o prometnoj povezanosti hrvatskih otoka, izazovima s kojima se mladi susreću, te mogućim rješenjima za bolju mobilnost. To su nam sve vijesti za sada, sada idemo na Karla sa prognozom.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Kate. 9 sati i 4 su minute, temperatura samo ide na gore, dok kuda će doći, vidjet ćemo uskoro, 29 stupnjeva trenutno, crveno upozorenje na snazi do kraja dana, kao i sutra, visoke temperature, toplinski val do 37 će danas ići. Do kraja dana ostaje mirno i sunčano, većih poteškoća neće biti, puhaće slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a još prije podne ponegdje pojačana bura. Na cestama većih poteškoća nema, osim na dionicama radova, te na istinskom Y-u između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Što se tiče pomorskog prometa u našem akvatoriju, problema nema, sve ide po redu plovidbe. Sretan ti put, ako nešto vidiš i znaš, 099 30 30 800, dojavi pa ćemo mi proslijediti dalje. Ostani uz nas.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
3: And I need a gift for my family. Something local, edible.
2: Krokantov Lošinj. The pride of our island, from Vienna court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
3: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
0: 9 sati i 19 minuta, dobro jutro ili dobar dan, ako ste se sad uključili. Vi ste uz vaš ritam otoka, Radio Jadranku, Radio Mali Lošinj, moje ime je Karlo, s vama sam do 11. Idemo u jedan album koji je onako prošao ne baš toliko dobro zamijećeno kao ostali albumi ovog autora. Album je na engleskom jeziku, zove se 20th Century Man, a taj čovjek iz 20. stoljeća je Zlatan Stipišić Džiboni, koji je nakon niza sjajnih albuma Mirakula, Unca Fibre, Toleranca i mnogih drugih odlučio malo promijeniti kurs i objaviti album na engleskom jeziku, upravo tog imena 20th Century Man, pa je nakon toga otišao i na turneju po Americi i ostalim državama predstavljajući taj svoj strani materijal, i to je zapravo vrlo dobro prošlo što se svirke i samog zvuka tiče. U Hrvatskoj taj album baš nije prošao s nekim velikim hitovima, međutim to nije bio ni cilj. Džiboni je više htio neki novi izazov, imamo promjenu, pa da proba i na stranom jeziku, odnosno na engleskom, pisati pjesmu, i eto ga. Sad ćemo poslušati upravo tu pjesmu 20th Century Man sa istoimenog albuma. Džiboni na engleskom, može.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci, 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Split, a na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svoje dugotrajnosti. Torušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Tijekom toplinskog

0: Ala, zbog upotrebe klimatizacijskih uređaja, potrošnja struje narasla je za 20%. Kako to utječe na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve ima na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da sve vrijeme na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim, ona nije dimenzirana za ovakvu ljetne potrošnje električne energije.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
2: Vijesti.
0: Sve više spasilačkih ekipa iz svijeta dolazi u Venezuelu u pomoći u otkopavanju žrtava snažnih potresa koji su opustošili sjeverno područje oko glavnoga grada. Službeni broj mrtvih narastao je na 1450, no nestali su deseci tisuća ljudi, pa se strahuje da će konačni podaci biti znatno gori. Tijekom vikenda iz ruševina je spašeno 33 ljudi, među kojima sin i otac te majka s devetomjesečnim djetetom. Nada u pronalazak preživjeli bljedi jer je od potresa prošlo više od 4 dana. Uništeno je gotovo 800 zgrada, tisuće ljudi raseljene su, a UN procjenjuje da humanitarnu pomoć treba 1.800.000 stanovnika. Izravna šteta procijenjena je na gotovo 7 milijardi dolara, to jest oko 6% venezuelskog BDP-a.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Hello, hello, hello. 10 sati i 5 minuta. Dobar dan uz Radio Lošinj, Radio Jadranku, vaš ritam otoka. Ja sam Karlo i peglamo do 11. Lažem, peglamo do 11, onda slijeda Freddy, međutim ja sam i u sport ponedjeljkom danas. Za sat vremena malo ćemo o protekloj utakmici u subotu i raznim još događanjima iz našeg otočnog sporta. Nema spavanja, zaletavamo se u novi radni tjedan, ponedjeljak već curi lagano i neki curi što prije, jel tako? Pa da ga našamaramo. U nastavku TBF donosi Veseljka, pa da si budemo zajedno veseli malo.
4: La la la.
5: Sve dalje. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Deset i 15 je prošlo. Dobar dan svima uz Radio Lošin, nadam se da ste dobro. Plovimo dalje kroz ovaj ponedjeljak, mirno je dosta danas kod nas. Imat ćemo u 11 sati emisiju o sportu, pričat ćemo i o danu Dupina, koji se tradicionalno održava u Velom Lošinju. Tako da ostanite uz nas i u sljedećim minutama i u ovom satu, danas ima još što šta. A ovaj gospodin odgovorio je na pitanje ko je njegov najveći uspjeh.
4: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam točno, nema zvijezda, nema legendi.
3: Tako je govorila najveća legenda naše glazbe, a u sljedećoj pjesmi će nam donijeti malo ljubavi sa albuma Tišina mora. Da.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Pjesme koje poznaješ.
6: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
5: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
6: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
5: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Dean Martin za tvoj ljetni ritam otoka. 92.8. Karlo, s tobom do 11. I malo iza 11. Ući ćemo i zajedno u emisiju Sport s ponedjeljkom. I dalje smo pod crvenim meteo alarmom. Temperature danas do 40 stupnjeva, ljudi moji. Ali onda stiže nagla promjena vremena, kažu. Nakon još jednog dana jučerašnjeg vikenda s temperaturama do 39, Hrvatsku sredinom tjedna očekuje nagla promjena vremena uz, nadamo se, osjetno osvježenje, kišu, grmljevinu i mogućnost lokalnih nevremena. No sve dotad se nastavlja toplinski val. Do utorka bi trebalo ovo pržit, a onda sve nestabilnije. Moglo bi se desiti i prva ljetna nevera kad se naglo pođe po onako naoblačno. A najizglednije da će to biti u srijedu. Sjeverni vjetar, izraženi pljuskovi, pa napokon, jedva čekam pljuščinu, da bar. Eto ga, izdržimo znači još dva dana pa se nadajmo nekom barem blagom osvježenju, iako će vrlo brzo opet zagrijati, kažu, no barem da nešto malo smanji. Ovo je Juanes Joder i La Camif.

Toni. I jednom u životu na 92.8. Za 7 minuta, nešto manje, idemo na emisiju Sport ponedjeljkom. Malo ćemo o protekloj utakmici Hrvatske i Gane, što nas očekuje u ovom tjednu. A održao se jedan turnir za klince iz NK Lošinja. O tome ćemo sve u 11 sati, ti ostani uz nas. Ja se pozdravljam, ali još ne zato jer ću i u Sport ponedjeljku, Sportu ponedjeljkom biti s vama, pa se tek onda pozdravljamo. Za kraj sata Dino Dvornik i Josipa Lisac lagano nas odvode prema 11.

0: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.
1: Bok, bok, Karol s vama i u Sportu ponedjeljkom danas. Sport ponedjeljkom i ovoga tjedna donosi analizu najvažnije sporedne stvari na svijetu, a i najvažnije teme ovog dijela ljeta. Naravno, to je nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Završilo je vikend, završila je utakmica Hrvatska-Gana, sve znamo, Hrvatska je pobjedila Ganu 2-1, idemo na Portugal u četvrtak, odnosno u noći s četvrtka na petak, a o tome ćemo malo sa, inače, odbojkaškim trenerom, međutim i poznavateljem nogometa Žarkom Rogićem. Žarko, dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi, Karlo, i svim slušateljima.
1: Kako se sjećam, ja sam slušao onaj razgovor tebe, Igora, u subotu. Bilo je prognoza 2-1 i bome, mislim da si tako prognozirao.
2: Je, točno je. Nisam pogodio strijelce, ali sam pogodio rezultat. Pa, ono, ne znam, nekako sam bio siguran da neće biti puno golova, da će to biti onako zatvorena igra. S obzirom, no, oni jesu prošli, ali sigurno da su računali da će možda biti drugi. Da. Nisu znali rasplet u drugim grupama, tako da nisu mogli znati protivnika, ali evo, ispalo je što je ispalo. Utakmicu smo pobijedili, super, odlično, taktički dobro odigrano, kao što sam rekao i zadnji put. Vjerujem u zamisli našeg trenera, izbornika, iako je dosta njegova sustav nekad podložan kritikama, ali očigledno čovjek zna šta radi. Evo, i ovoj utakmici je nekako mi se čini iznenadio protivničkog trenera, iako ne Afrikanca, nego Portugalca. Dao im je posjed da oni prvo igraju, oni se baš nisu iz početka snašli u tome. I eto, to je donio nekakav plod. Primili smo malo, evo, čudan gol.
1: Ponovo gol iz prekida, to nam je
2: rekrana. Da, to nam je sad stvarno već puno, puno previše, s obzirom da imamo dobre igrače, dobre stopere, visoke stopere. Nadam se, evo, da neće to biti slučaj utakmici sa Portugalom. Sigurno da će biti teška utakmica, nema tu ono, puno dvojbi oko sustava. Znaju se treneri, sigurno, kako je i rekao na ovoj našoj televizijskoj emisiji Amerikani, jedan od sugovornika

0: da su dobri prijatelji, čak ja mislim i naš izbornik i portugalski izbornik kroz cijelu karijeru, tako da vjerojatno znaju sve o igri, jedan o drugome i zamislim, ali evo, to će biti stvarno nijanse, ja vjerujem da će odlučivati. Nadam se našoj pobjedi, jer mislim da evo, ovo kao svi su računali, proći ćemo grupu, ali ako uspijemo pobijediti Portugal, to je onda ono pravo i to je onda već veliki rezultat.
1: Pokazujemo zube, tako je.
0: Naravno, naravno, ja čak mislim da nam pa više paše. Afričke ekipe su uvijek onako nepredvidive, motorički dobre,
1: fizički jako spremne.
0: Fizički jako spremne. Portugal je jedna ono izrazito tehnički dobra ekipa, igrači igraju po najboljim svjetskim klubovima, ali uvijek kad ima puno zvijezda, tu zna biti svašta, pogotovo kad je tu jedan Ronaldo koji evo...
1: Koji više nije tako, baš u nekoj formi, moramo biti iskreni.
0: Mislim, naravno, izuzet ćemo našeg Luku Modrića, ali mislim da Ronaldo ipak ima jako veliki ego, za razliku od Modrića, i da većinom razmišlja samo o sebi, i to vidi se da igrači baš
1: primjećuju,
0: ne prate te njegove zahtjeve, i ja se nadam evo da će i kod njih možda i ta nijansa odlučivati da kemija u ekipi nije dobra kao što je to kod nas.
1: Apsolutno, slažem se sa svime što si rekao. Četvrtak, dakle, odnosno petak u jedan u noći će se to pratiti, da. Ili malo je prekasno?
0: Ma ne, mislim da ko imalo voli sport, odnosno nogomet, ne vjerujem da će propustiti ovu utakmicu, taman će navit sat, ali ja vjerujem da će puno ljudi i to gledati po kafićima ili ne ide kod nekog doma, sigurno se neće utakmica ta propustiti.
1: Apsolutno. Nastavimo tradiciju prognoza.
0: A ja bi tu se držao, evo, gledajući zadnje utakmice naše s njima, što prijateljska, što ona Liga Nacija, što... Da, tu je sve bilo nešto 1-1, 2-1, tako da evo, ja bih ostao pri ovom rezultatu kao što je bilo protiv Gane. Naravno, prognoziram za nas pobjedu, tako da evo, ostat ću pri rezultatu od 2-1 za nas.
1: Riječi ti se pozlatile, Žarko.
0: Da, što se tiče strijelaca, apsolutno nebitno je.
1: Samo nek uđe, apsolutno.
0: Samo nek uđe, nek pobjedimo, evo, nek se narod veseli malo još.
1: Apsolutno, čućemo se još u danima pred samu utakmicu, do tada hvala ti na ovoj kratkoj, ali vrlo temeljitoj analizi, i eto ga, pratimo i dalje naše Vatrene i do slušanja se čujemo.
0: Može, hvala tebi na pozivu.
1: Pozdrav, bok.
0: Bog.
1: Mi bi mogli zasvirati jednu, a onda ćemo nastaviti emisiju.

0: Mi smo i dalje u nogometu, nakon pričanja reprezentaciji idemo malo na dječji nogomet. Sastav Lošinja igrao je protekli vikend na nogometnom turniru za uzrast do 10 godina u organizaciji NK Klane. S nama je Đorđe i...
1: Dobar dan.
0: Ej, čujemo se već, malo mi je nešto...
1: Čujemo se, da.
0: Dobar dan, Đole, kako je prošlo na turniru?
1: Evo. Ajde, malo da što kaže, već to od prošlog tjedna vijest, ali dobro je da ste se sjetili već kad već ima i nema drugih događanja. A išli smo sa generacijom 2016. godišnje mlađi, išli smo u Klanu na turnir, do prijateljske odnose imamo s Klanom, pa su nas molili i željeli, veliku želju imali da dođemo.
0: Mm-hmm.
1: Nije nam baš bilo po volji s obzirom na gužve, trajekte, vrućine, ali sportski duh je prevladao. I otišli smo i dobro smo odradili turnir. Turnir je bio ozbiljan. Skoro sve ekipe iz regije su bile tu, plus još neki iz Slovenije. Mislim da je bilo ukupno, 16 ekipa je bilo. Igrali smo po grupama, taman ovo da djeca skuže kad gledaju svjetsko prvenstvo, što sličan sistem je bio. I odradili smo ukupno 5 utakmica. Pobjedili smo 3 utakmice, jednu igrali nerešeno i jednu izgubili.
0: Pa to nadalost,
1: nije loš. Pa ne, odlično je, samo za vas, zato tako i uvod sam i napravio. Znači, djeci je bilo teško objasniti kako su 3 pobjedili, jednu nerešeno, samo jednu izgubili, na kraju su 9. Ali to je tako, ja kažem, ko na svjetskom prvenstvu, imali smo nesreću da smo u grupi bili sa ekipom Opatije koja je posla bila pobjednik turnira. U stvari oni su bili 3. i ekipa Grbaca koja je bila pobjednik turnira. Oni su jedni i drugi bili s nama u grupi. I na kraju nam je falilo, nismo mogli proći na gol razliku, nam je falila. I na kraju smo išli u razigravanje i poslije pobjedili još što je trebalo, 2 utakmice, i na kraju bili 9. Tako da sam jako zadovoljan s djecom. Malo su imali nesreće s tom grupom teškom. Isto smo došli prvu utakmicu direkt iz auta, vruće, ovo ono, nisu se stigli pripremiti, odigrali nerješeno s tom Opatijom. Poslije toga isto je bilo s tim Grbcima na knap, izgubili smo i evo ispali, na kraju smo još pobjedili ekipu Orijenta i još smo pobjedili ekipu Klane i na kraju smo 9. Evo, uglavnom ja djecu mogu pohvaliti da su izdržali, bilo je jako, jako vruće.
0: Vjerujem, da.
1: Bilo je naporno, 5 utakmica, pogotovo nama koji smo najdulje putovali. Imali smo gužvu i na trajektu i na Krku i svašta, zadnji čas stigli, odradili i s time, ajmo reći, završili ovu sezonu što se nekih natjecanja tiče.
0: Znači odmor do 9. mjeseca.
1: Pa odmor imamo mi tu sad. Ujutro još neke treningiće, više kao zabavu, kupanje i to, da ih držimo u pogonu, a da ih spasimo, da ne moraju ujutro po krevetu ispred ekrana
0: valjati. I mobitel, tako je, da, bolje ovako.
1: Tako, koliko uspijemo izvući iz kuće, ujutro uspijemo i evo, baš sad smo i završili kupanje i trening za neku ekipicu koja je tu bila i idemo dalje.
0: Sjajno.
1: Spremamo se za jesen, čekamo novosti, šta će biti na jesen i to je to.
0: Apsolutno. Đole, hvala ti na ovom javljanju. Neka je sreće i u ljetu, a onda naravno i u novoj sezoni pratit ćemo
1: da,
0: sve
1: bro. Oko nas. Evo, pozdrav sve od NK Lošinja, sve djece, svih velikih i idemo dalje.
0: Pozdrav, idemo dalje.
1: 50-godišnjica kluba, tako će biti događanja i dalje. Bićete informirani blagovremeno. Pozdrav svim slušateljima i radiju i čujemo se. Pozdrav.
0: Hvala, živi Đole, bok.
1: Živjeli.
0: Eto ga, idemo još malo zasvirat, pa imamo još nekoliko informacija iz sporta. Ostanite tu.

0: To bi bilo to od ovog sporta ponedjeljkom, malo kraći sport, a međutim sva natjecanja su više manje gotova, sve lige su gotove, pa i nema nešto puno dešavanja na našem otoku što se sporta tiče u sezoni. Ali naravno sve što se desi ćemo pravovremeno ispratiti i obavijestiti naše drage slušatelje. To bi bilo to od mojeg gostovanja danas, 11 sati i gotovo 17 minuta. Fredi će uskoro na Mixpult, mi se ponovo čujemo sutra, a do tada lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija i svako dobro. Pusa Bog od Karla!
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Dobar vam dan, 11 sati 22 su minute, ja sam Fredi, s vama ću biti do 15 sati. Evo u ovom mom prvom uvodu, čuo sam jutros Karlo, najavljuje mogućnost kiše u, čini mi se, srijedu. Pa ćemo mi se pridružiti tim željama, najavama uz pjesmu Rain Over Me. No prije toga, evo ovo naše druženje, počet ćemo sa Zambarom i pjesmom Love Me or Hate Me.
2: Želim ti odličan dan.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Evo, ne znam da će novaj Mark Anthony pomoć. Nadamo se da ćemo imati barem u srijedu koju kap kiše i da će nam malo osvježiti i olakšati kiša dane i noći. I nastavljamo uz dobru glazbu, pripremili smo brdo dobre glazbe. Ne zaboravite u 12 sati 30 minuta poslušati razgovor s povodom, razgovor s Jelenom Bastom o 34. po redu danu Dupina koje se održava 1. srpnja. A ono što sam spremio zvučit će ovako: Song Killers i Superman, Billy Idol, evo on se i dalje žali da mu je vruće u gradu, a Rolling Stones u novoj pjesmi In the Stars.
2: Are you ready?
3: Yes, master.
1: Ovo je ritam otoka, ritam uz legendarne Rolling Stones. Ja sam Freddy, s vama sam na 92.8 do 15 sati.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

U galeriji Uljara tu Orić otvorena izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnja kojem je započeo ovogodišnji program Ljeto u Uljari. Izložba ostaje otvorena do 27. srpnja, a galerija je tijekom ljeta otvorena svakodnevno od 19 do 22 sata. Posjetitelje tijekom sezone očekuju i nove izložbe, glazbeni programi te kreativne radionice za djecu i odrasle. Galerija Uljara tu Orić Nerezine svakodnevno otvorena od 19 do 22 sata.

0: Sutra utorak u Župnoj crkvi Svete Marije Velike u Cresu držat će se koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Nastupit će međunarodno priznata orguljašica Miljkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. A nama je 33 stupnja trenutno, idemo dalje s glazbom, idemo ponovno u 80-te, kažem ponovo, nekako se ne mogu zadnje vrijeme riješiti tih 80-ih što sam stariji, valjda sve sjetniji. Pa ćemo čuti Peter Gabriela i Big Time, Holly Johnsona, nekada vokal benda Frankie Goes to Hollywood, koji kasnije pokušao samostalnu karijeru, ne baš uspješnu, no imao je ovaj hit Americanos. A krećemo sa u ono vrijeme jako čudnom kombinacijom Art of Noise sa Tom Johnson, a obradili su zajedno Kiss od Prince-a.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom. Na terenu ih je bilo 70-ak, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage za kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas i sutra i trebalo bi to biti u redu.
0: Teška je noć i za mještana Komiže. Kolega Bogoljub Mitraković razgovarao je u Podhumlju s mještankom Katarinom Sviličić.
2: Sad smo mirni jer je požar pod kontrolom. Nije bio jedan, bilo ih je više. Od 10 sati na večer ovdje je gorilo, pa smo oko 12.
3: Evo vidimo, ovdje dimi na sve strane,
2: da,
3: i prema humu.
2: Oko 12 je prebacilo ovdje i onda smo gledali kako ta vatra ide bliže. Sve bliže i bliže našim kućama i to je išlo jako, jako brzo zbog toga što je bio jaki, veliki vjetar koji je okretao i to je gorilo svom silinom i svom brzinom jako brzo.
3: Dobro, vama nije ništa stradalo?
2: Ne, nije nam ništa, hvala Bogu, stradalo.
3: Niko nije ozlijeđen?
2: Niko nije ozlijeđen, a bilo upitno tamo gdje su jednu brvnaricu spašavali usred buška. Ona je izgorjela, nažalost, tamo su noćas skoro pa stradali mnogi vatrogasci.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
4: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svoje dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.

0: Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
1: Vijesti.
0: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 u oba smjera od Zagreba do Karlovca. Projekt bi uključivao izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašperger i Selce, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 248 milijuna eura. HAC je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave.
1: Vijesti.
0: I peti dan nakon dvaju razornih potresa u Venezueli još se uvijek izvlače preživjeli iz ruševina. Na terenu su mnogobrojni timovi međunarodne pomoći, no unatoč tomu mnogi se građani sami organiziraju jer se osjećaju kao da ih je vlada napustila. Ističu kako nedostaje teške mehanizacije potrebne za potragu za nestalima ispod ruševina. Jelena Maštruko.
2: U Venezueli spasioci sa psima tragačima nastavljaju potragu za preživjelima. Još uvijek uspijevaju izvući žive ljude iz ruševina. Tijekom vikenda spašeno je 33 ljudi, a pritom im ključnu pomoć pružaju i timovi iz inozemstva. Prema riječima obnašateljice dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, do sada su 24 zemlje poslale spasilačke timove u tu južnoameričku državu. Zajedno su poslale više od 2700 humanitarnih radnika i 521 tonu pomoći. Službeno je potvrđeno da je u dvama uzastopnim potresima poginulo 1450 ljudi, a ozlijeđeno više od 3200. Još je uvijek nekoliko desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo stanovnika reakcijom vlade na katastrofu, jer se u mnogim slučajevima osjećaju prepuštenima samima sebi, te civilni humanitarni radnici na mnogim mjestima kopaju golim rukama tražeći preživjele. Među njime i stanovnik La Guaire koji pod urušenim blokovima zgrada traži rođake.
3: Želimo potporu, želimo teške strojeve, želimo pronaći članove obitelji. Nisam jedini u ovoj situaciji, gotovo nas više neće pustiti unutra. Nisu nam pomogli raščistiti ruševine. U bloku 22 stambene zgrade ima oko 300 ljudi, a uspjeli smo izvući oko 80 i žive i mrtve. Nemamo izbora, nemamo pomoć.
2: Tisuće građana spontano su organizirale humanitarne akcije i u konvojima s donacijama i hranom prevozile pomoć u pogođena područja. Vlada je ograničila pristup pokrajini La Guajiri i rasporedila vojnike u to područje. A volonteri moraju pokazati zahtjev za sigurnosnu propusnicu kako bi pristupili najteže pogođenom području. UNICEF je procijenio da 1.800.000 ljudi treba humanitarnu pomoć nakon potresa, među kojima je 680.000 djece. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procijenio je izravnu fizičku štetu na 6 milijardi 700 milijuna dolara ili oko 6% BDP-a te zemlje.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada raketama dugog dometa kao korak prema miru. No dodao je da Moskva odbija ukrajinski prijedlog ograničenja borbenih aktivnosti na 4 regije koje je jednostrano pripojila. Također ističe da je Kijev dao takav prijedlog jer su ruski udari na ukrajinski teritorij razorniji, te bi to omogućilo ukrajinskoj strani povlačenje dijela vojnika s duge crte razdvajanja. Istaknuo je i kako ne vjeruje da su saveznici Kijeva uspjeli promijeniti stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa o rješenju sukoba.
3: Europski vođe tvrde da su promijenili mišljenje američkog predsjednika o situaciji u Ukrajini. Ne znam ništa o tome i sumnjam da je to moguće, s obzirom na to da je predsjednik Sjedinjenih Država zreo i iskusan političar. On je na vlasti već drugi put i zna što radi, pretpostavljam. Naravno, svi smo mi ljudi, slušamo i svoje protivnike i svoje saveznike. Uzimamo u obzir njihova stajališta i možemo prilagoditi vlastita. Ali reći da bi netko mogao potpuno promijeniti mišljenje, barem ja nisam svjestan ničega takvog.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. U nokaut fazi sljedeći protivnik naše vrsti je Portugal. Na tu temu izbornik Zlatko Dalić.
5: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
4: Susret se igra u Torontu u petak u 1 sat ujutro prema našem vremenu. U prvoj utakmici 16. finala u Los Angelesu je Kanada svladala Južnu Afriku 1-0. Jedini pogodak ostvario je Steven Eustachio u drugoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. U nastavku programa 16. finala slijede 3 susreta. U 19 sati u Houstonu Brazil protiv Japana. U 22 sata i 30 minuta u Bostonu suparnik Njemačke je Paragvaj, a u 3 sata iza ponoći prema našem vremenu u Monterreju će igrati Nizozemska i Maroko. Danas početak Grand Slam teniskog turnira u Wimbledonu. Marin Čilić igraće protiv Rusa Danila Medvedjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i južni vjetar, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan, evo 12 je sati. S vama su Katarina, Fredi i Karlo. Na otoku Iloviku danas se obilježava Petrova, blagdan svetih Petra i Pavla, zaštitnika otoka. Program je započeo u 10 sati svetom misom i procesijom, a druženje mještana i gostiju nastavlja se tijekom dana ispred crkve uz glazbu harmonike. Središnji zabavni dio proslave održat će se večeras u 21 sat, kada će na Iloviku nastupiti Macaklin band. Organizatori pozivaju sve koji borave na Lošinju i okolnim otocima da se pridruže ovoj tradicionalnoj proslavi. U srijedu 1. srpnja počinje ovogodišnji kulturni program Otok Tok Tok u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Program otvara predstava Priča mi se priča Vuki sedam Kozlića teatra Pokoloko. Predstava počinje u 21 sat, a namijenjena je djeci starijoj od 3 godine i njihovim obiteljima. Ulaz je besplatan. A već u četvrtak, 2. srpnja, također u 21 sat, na istom mjestu slijedi druga predstava, Djed i najveća repa u svemiru. Institut Plavi svijet poziva građane i goste na 34. dan Dupina, koji će se održati u srijedu 1. srpnja u Velom Lošinju. Jedna od najpoznatijih edukativno-ekoloških manifestacija na hrvatskim otocima i ove će godine ponuditi radionice, edukativne sadržaje i aktivnosti za sve uzraste. Ljubitelje glazbe već sutra, u utorak 30. lipnja, očekuju dva zanimljiva događaja. U Malom Lošinju na Pjacalu Svetog Josipa puhački orkestar Josip Kašman održat će koncert Proba pod velikim nebom s početkom u 20 sati. Istodobno će se u Župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije održati koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer. Početak je također u 20 sati, a nastupaju orguljašica Milkica Radovanović i bariton Berislav Jerković. Ulaz na oba dva koncerta je slobodan. Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj za otočane u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Pravo prvenstva vrijedit će za polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta te iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta, a pilot projekt trajat će do 15. rujna. Također u srijedu 1. srpnja od 10 sati i 30 minuta do 12 sati održat će se i prva online radionica Island Youth Talks pod nazivom Promet po mjeri mladih. Radionicu organiziraju Pokret Otok i LAG 5, a namijenjena je mladima od 15 do 30 godina. Ljubitelje kazališta u Malom Lošinju i ovog ljeta očekuju 12. dani Teatra Gavran, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja i u četvrtak 9. srpnja s početkom u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Festival će otvoriti komedija Sve o muškarcima autora Mire Gavrana u režiji Mladene Gavran. Predstava kroz niz duhovitih i životnih situacija donosi priču o muškim prijateljstvima, svakodnevnim izazovima i međuljudskim odnosima, uz mnogo humora i emocija. Organizatori pozivaju sve ljubitelje kazališta da i ove godine budu dio Dana teatra Gavran, koji već 12. godinu za redom obogaćuje ljetnu kulturnu ponudu Malog Lošinja. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 protiv Gane, u susredu odigranom u subotu u Filadelfiji. Pogotke za Hrvatsku postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, koji je pobjednički pogodak postigao u završnici susreta. Sljedeći izazov Vatrene očekuje u noći s četvrtka na petak 3. srpnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu u Torontu odmjeriti snage s Portugalom u osmini finala svjetskog prvenstva. To su bile sve vijesti za sad. Ostanite uz naš program uz Fredija.
0: Vremenska prognoza.
2: I dalje nam je 33 stupnja u gradu, ako vam se čini da je vruće, može biti i gore jer je najavljeni maksimalac čak do 39, nadamo se da se neće ostvariti. U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverozapadni i jugozapadni vjetar navečer uz obalu i bura od 4 do 14 čvorova podno Velebita te ponegdje uz obalu srednjeg Jadrana, poslije podne prolazno od 8 do 18, podno Velebita do 24 čvora, more 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3, viljivost oko 20 km. I dalje pretežno vedro i vruće. Što se tiče stanja u prometu, nema tu nekih većih poteškoća, no vrućine su, zato evo oprez i strpljenje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: podden. Evo još jedan razgovor s povodom. Danas nam je tema 34. Dan Dupina i ovdje tu su s nama dvije gošće. Možete li se predstaviti?
1: Jelena Basta, Institut Plavi svijet.
2: I Martina Antoninić-Batistić, također Institut Plavi svijet.
0: Evo, za početak, možete li predstaviti ovu manifestaciju za nekoga ko možda nije bio ili nekog ko je gost na Lošinju?
1: Pa sa zadovoljstvom, evo, hvala ti Katarina na tom pitanju, jer evo to je, koliko ja znam, jedna definitivno od najdužih tradicija na našem otoku, znači 34. dan Dupina po redu. Još davnih, 90. godina je započela ova priča, kad je zapravo započeto istraživanje dobrih dupina u Lošinjskom arhipelagu i započeli su to istraživanje kolege iz Italije, nije tad još postojao Plavi svijet. I onda je bilo onako uvijek pitanje kako to što se radi predstaviti lokalnim ljudima i posjetiteljima. I tada je u Velom Lošinju djelovala, živjela, radila gospođa Nena Nosel Peršić, koja je danas, evo, nije tu u Portugalu živi, ali uvijek je se rado sjećamo ovih dana, jer je ona smatrala da je zaista važno da biolozi predstave svoje istraživanje i činjenicu da ovdje žive dupini i da ih toliko ima, i osmislila je nešto što se zove Dan Dupina, i to je bila manifestacija kad su oni prezentirali svoj rad na istraživanju i uključena je lokalna zajednica u smislu da su djeca bila pozvana da daju svoje crteže i tako osmislila se igra. Sad vrlo rano nakon toga je ona uključila i mene, ja sam tad bila student biologije i zanimalo me šta se to radi, jer neki kolege biolozi su tu na Lošinju. Pa sam, evo, to je bio jedini način da dođem do njih, da dođem na Dan Dupina i da se malo raspitam. I onda je ona mene molila da joj pomognem u organizaciji, evo, od onda smo u toj priči. I stvarno svako ljeto, nekada je to bila prva subota u kolovozu, a prije jedno 10 godina je odlučeno da datum bude fiksni i da to bude 1. srpanj. Obilježavamo taj dan, to nije neki međunarodni dan, to smo, evo, mi osmislili kad se veselimo i slavimo tu činjenicu da imamo zdrav morski okoliš, da imamo dupine, i prvenstveno su aktivnosti, većina njih uvijek usmjerene ka djeci, koje to, evo, najbolje prenose kasnije kroz generacije.
0: Da, i eto, kao što ste rekli, ovo tu je već 34. dan Dupina, već jako dugo ovo traje. Što za Institut Plavi svijet znači činjenica da ova manifestacija traje već 3 desetljeća?
1: Pa definitivno znači nama onako jedan, sjeti nas koliko smo stari, jel? I to nam je definitivno jedna referenca, jer uvijek se iznenadim koliko je to prepoznatljivo. Znači, vrlo često su nam gosti i mediji i piše se o tome i tako. Znale su to biti velike fešte i veliki koncerti, bendovi, znalo je tu biti svega i svačega. Dugo godina je nama Dan Dupina zapravo, osim što je bila taj dan kad bi javnost upoznavali s našim radom, bila i prilika da se sa kolegama i sa suradnicima podružimo, jer kako radimo istraživanje u cijelom Jadranu, onda imamo ljude koji nisu fizički uvijek na Lošinju, ali nekako bi se skupili za taj Dan Dupina, onda bi to bio i naš nekakav praznikić. A ono što me najviše veseli je što puno ljudi danas kad dođe kaže, joj, sjećam se kad smo bili mali, bili smo tu, igrali smo igru Dan Dupina, i nešto što ljudi povezuju sa Velim Lošinjem.
0: Da, evo, to sam ja htjela reći, da sam prije samo par godina ja pobjeđivala u tom traženju blaga.
1: Bravo.
0: I imaju li neke od tih aktivnosti koje prate ovu manifestaciju od samog početka?
1: Pa definitivno je to potraga za skrivenim blagom koju si spomenula. Ona nije bila možda prvih par godina, ali već jako dugo, sigurno već je 30 potraga za skrivenim blagom. To je znači jedna natjecateljska igra za timove djece, znači igra se u timu gdje se onda rješavaju različiti zadaci. Većina zadataka je edukativnog tipa, iako neki zahtijevaju i malo koordinacije, spretnosti, motorike. I zapravo po tim nekakvim različitim zadacima, ili kako ih mi zovemo stanicama, se skupljaju bodovi i onda se sve to skupa zbraja i uvijek imamo pobjednike. To je onaj najnapetiji dio Dana Dupina uvijek, jer tu je konkurencija uvijek jaka i uvijek je to vrlo nabijeno emocijama. To je nešto što je definitivno prepoznatljivo. A onda svake godine uz to nastojimo imati i događanja za odrasle, nekakva predavanja i nešto. Ono što me ljudi često pitaju, pa evo iskoristit ću prigodu, zašto više nema izložbe dječjih crteža? Znači, oni malo stariji slušatelji će se sjetiti da je godinama Dan Dupina bio obilježen velikom izložbom dječjih likovnih radova. Nama su stizali radovi iz cijele Hrvatske i šire, iz Europe, i onda bi mi to ono danima pripremali na nekakve ono plahte koje smo onda vješali taj dan pod velom nošenju. Cijela riva je bila ukrašena tim tom izložbom i tim crtežima. Znalo je biti, ja mislim da ono najviše kad smo imali preko 600 dječjih radova. Wow. I uvijek se birao najbolji rad.
0: To je cijela srednja škola.
1: Da, to je bilo jako, jako, mislim, bilo je fora, bilo je jako puno posla, a nije razlog što smo to ukinuli, to što, što nam je previše posla, nego jednostavno s vremenom, s dolaskom digitalnih medija, drugačijih sistema, prestali su nam slat, koliko god smo mi animirali, drugačije sve to danas. Onda smo jedno vrijeme imali ususred Danu Dupina likovne radionice na kojima bi se radili ti radovi. Pa je, eto, sve to skupa se malo promijenilo, pa sad smo neko vrijeme bez izložbe, ali imam osjećaj da ćemo opet to malo mijenjati. Opet je to postalo fora.
0: Pa da, što ne, bilo bi lijepo. Koje su neke od aktivnosti koje pogotovo djeca mogu očekivati 1. srpnja?
1: To ćemo Martini prepustiti.
2: Može, dogovoreno. Što se tiče samog programa, ovo što je Jelena sad govorila o ovoj potrazi za blagom, koja je već tradicionalno poznata, ona će biti u jutarnjim satima, znači od 9 do 11. Kad se skupe, započet ćemo s igrom. Igra otprilike zna trajati sat vremena i onda će biti malo animacije i oslikavanja lica dok mi zbrajamo bodove, i oko 11 će biti proglašenje pobjednika. To je što se tiče ovog što djeca mogu očekivati i što ovim prilikom pozivam svu našu dječicu da nam se pridruže, znači djeca od 6 do 12 godina. Također pozivam ovim putem i roditelje da prijave djecu unaprijed, jer imamo ograničen broj ekipa koji mogu sudjelovati, tako da mogu se javiti na naš broj telefona ili slobodno nam poslati poruku na društvene mreže.
0: Imate li već neke prijavljene?
2: Imamo također već 5 grupa iz Zlatokrila, iz Velog Lošinja, imamo par lokalnih već prijavljeno, ograničeni smo na 10 grupa, tako da što prije
0: javite
2: to bolje.
0: Javite se brzo, da.
2: Tako je.
0: Mora mami reći da sestru prijavi.
2: Definitivno, dok se ne popune grupice.
0: Da.
2: U navečer ćemo imati u našem edukacijskom centru predavanje o građanskoj znanosti. Bit će samo predavanje na engleskom jeziku, ali svejedno ovim putem pozivam sve naše slušatelje da nas se pridruže. I u 9 sati će u Captain's Clubu, u Captain's Vili u Velom Lošinju, biti održan pub quiz, koji će malo ličiti na ovaj što se inače održava u Utopiji, samo što ćemo staviti manje kategorija, da ne bi nam oduzelo puno vremena, i također je ograničen broj na 10 ekipa sa 2 do 5 igrača, pa također pozivam slušatelje da se prijave.
0: Ima li neki dobni raspon ili...
2: Za ovaj tu ekipice od 15-16 godina do 99.
0: Može, super. Po čemu je ovaj tu Dan Dupina ove godine drugačiji od prošlih?
2: Pa evo, što se tiče, sad će Jelena nadodat, nismo, ovi pub kvizovi kako su zadnjih godina dosta popularni, imali smo 2021. i 2022. Sada evo 2022. nismo imali, prošle 4 godine, pa smo htjeli malo i to osvježiti. Ali osim pub kviza za odrasle, imat ćemo i pub kviz za djecu, ali to ćemo propustiti Jeleni da da malo
0: informacije.
1: Da, to je sad jedan bonus, iznenađenje samo za slušatelje Radio Jadranka, jer to nismo stavili na plakat, ali smo se odlučili na ovaj način pozvati i zapravo pozvati djecu našu lokalnu, koja redovito sudjeluje u svim našim aktivnostima i čine našu grupicu Mali plavi svijet. I evo ovim putem i sve druge koje nisu članovi Mali plavog svijeta pozivam da dođu dan prije uoči Dana Dupina, znači sutra, utorak 30. lipnja u 19.30 ćemo organizirati mini kviz. Mini pub kviz u našem edukacijskom centru, a to je za ove kvizaše između 10 i 15 godina. Tako da evo, imamo i mladog kviz meštra koji će nam to pripremiti. Tako da i njima dajemo priliku da se okušaju u ovakvim igrama. Razlog zašto smo to sačuvali, evo, za slušatelje Radio Jadranke i naš uži krug je upravo zato što u našem edukacijskom centru mi nemamo jako puno kapaciteta za puno tih grupa, i onda kad bi pozvali i djecu koja nam inače dolaze na potragu za skrivenim blagom, mislim da bi se lekciju bilo jako teško napraviti. Tako da, evo, slobodno nam se pridružiti na tome. I ja sam samo još htjela dodati na sve ovo što je Martina rekla, znači ipak vjerujem da je jedan najveći dio, evo, naših današnjih slušatelja sa djecom planira doći na potragu za skrivenim blagom. S obzirom na temperature i vrućine, uzmite vode, mi ćemo imati, uvijek imamo i tekućine i grickalice i sve, ali neka djeca imaju još sa sobom, obavezno neka imaju kape. Mi smo to sad stvarno probali staviti što ranije, u 9 ćemo već krenuti. Razlog zašto to ne radimo na večer je zato što baš na toj lokaciji u parku iza crkve Svetog Antona u Velom je upravo u predvečernim satima tamo direkt sunce tuče. Tako da, poučeni iskustvom, manje je tamo, je veći hlad ujutro i zato idemo s time ujutro. Kažem, bit će osvježenja, ali pripremite se isto na to.
0: Super. Svaki put kad dođem na tu manifestaciju, također vidim dosta dobar broj mladih koji su volonteri i koji pomažu. Koliko su oni dio organizacije?
1: E pa to mi je isto tako super, i super mi je što ti već zadnjih par godina dolaziš izvještavati i to je tako lijepo zapratiti, jer ti si od malih nogu dolazila na igru, sudjelovala u svemu tome, dio si cijele priče. Tako da, evo, to je djelomično odgovor na tvoje pitanje. Svi ovi mladi koji stoje na stanicama su isto bili bivši natjecatelji, koji u nekom trenu se osjete ipak malo prestari da trče sa dječicom od 6-7 godina, a žele još uvijek biti dio Dana Dupina, e onda njih animiramo i uključujemo na taj način da volontiraju kao zapravo davatelji zadataka djeci, i sve više ih uključujemo, evo kažem, i evo u izradu tog dječjeg kviza će zapravo, evo, mladi ga napraviti, ne mi. I u bodovanje i u sve ostale aktivnosti, jer to nam je apsolutno jedan od ciljeva na kojem radimo. Pa evo i Martina koja sjedi sa mnom je bila član našeg jedne junior grupe, tako da to nam je misija. Tako si kolege buduće stvaramo.
0: A što biste voljeli da svatko ponese kući, pogotovo ova djeca, nakon posjeta te manifestacije?
1: Pa prvenstveno da ponesu kući onako nekakav ponos i ljubav što su dio toga, što su dio našeg, znači, otoka, bilo kao otočani, pa su ponosni na sve to skupa što se ovdje radi, bilo kao posjetitelji. I kažem, obično se ti ljudi nekada i vrate, koji su kod djeca nekad bili tu, pa onda dođu pa pričaju pa kažu, pa mi smo slali crtež, pa mi smo bili na Danu Dupina, i uvijek pričaju o tom u nekakvom pozitivnom svjetlu. Tako da, evo, želimo da ta iskra ostane. I ja se nadam da će u skoroj budućnosti tako jedna isto ekipa mladih, ovako poput tebe, preuzeti cijelu manifestaciju na sebe i možda je malo osvježiti, jer sa svakom novom generacijom dobijemo i neke nove ideje, i da to i dalje ide i traje.
0: Da, pa neka 100 godina još bude. I sad na kraju imam jedno još pitanje koje nije toliko vezano uz manifestaciju, nego više uz Dupine. Ako netko tijekom ljeta ugleda Dupine tijekom vožnje brodom ili sa obale, kako bi se trebao ponašati, što ne napraviti i što napraviti?
2: Jako dobro pitanje, pogotovo sad u ovim ljetnim mjesecima kad imamo jako puno tih rekreacijskih plovila na moru. Mi imamo pravila ponašanja u blizini Dupina, tako da kad svako uoči Dupina, najbolje je usporiti brodicu i vidjeti u kojem smjeru se kreću Dupini, i uvijek biti paralelno sa skupinom Dupina na nekoj udaljenosti od 50 metara. I s obzirom da su Dupini vrlo znatiželjne životinje, ako se osjete sigurno, i odnosno kad vide da mi nismo prijetnja, vole se približiti, vole se onako igrati na pramčanom valu, tako da postoji mogućnost za to, ali uvijek i gledat sa u sigurne udaljenosti, jer na kraju krajeva divlje su životinje. Ono što ne smijemo raditi, naravno, skakati u more, bilo je takvih slučajeva, ja sam 2 godine radila na izletima promatranja Dupina, pa je bilo turista koji bi došli s drugih brodica i stavili maske i peraje i skočili, što također može biti opasno, kao što sam napomenula, divlje su životinje, nikad ne znamo kako će reagirati, a također uplaše se tako da, može se promijeniti njihovo ponašanje. Znači, najdulje zadržavanje bi bilo 30 minuta maksimalno, ne dulje od toga, i onda se zatim postepeno sporo udaljiti od skupine dupina i tek kasnije onda ubrzati sa brodicom.
0: Super, eto, tako smo došli do kraja ovog razgovora s povodom. Hvala vam, cure.
1: Hvala tebi, Katarina.
0: Želim, evo, super dan dupina, da sve ode po planu, da ne bude kiše, ali pite Boga šta.
2: Da.
0: I eto, vidjet ćemo se sigurno tamo.
1: E, tome se baš veselim.
2: Može, vidimo
1: hvala,
2: se, hvala.
1: Lijepi pozdrav svi slušatelji.
0: Evo, Fredi, nastavi s muzikom.

0: Разговоры с поводом.
1: Радио Ядренка. Твой ритм уз море.

0: Evo, čuli smo malo i o obilježavanju dana Dupina. Mi nastavljamo uz dobru glazbu. Biti će to puno, puno dobre glazbe na 92.8 na Radio Jadranci. Pa sada ćemo poslušati Domeniku koja kaže da joj je vruće. Lovin Spoonful, vratit ćemo se u 60. Također pjevaju o ljetu, a ona meni jedna od najdražih. Kreće upravo sada Pogsi i Summer is End.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92.8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: Slušaš Radio Loši.
1: Evo, prije otprilike nešto više od pola sata objavljene su i nove cijene goriva koje će važiti od sutra. Pa će tako, unatoč povećanju trošarina i dijela premije, nove cijene goriva biti niže od dosadašnje. Benzin će pojeftiniti 3 centa, dizel će pojeftiniti 5 centi, a plavi dizel 10 centi. Mi nastavljamo uz domaću glazbu, čuti ćemo Bastardce i Prigodno sunce more, Hedon ispjeva zajedno, a Urban će nam sagraditi pjesmu.
2: Najbolja domaća glazba uz

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

gradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnu.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Navijači i simpatizeri splitskog nogometnog kluba Hajduk vjerojatno su ostali iznenađeni, začuđeni i šokirani događanjima na pripremama u Sloveniji. Naime, Marko Livaja, sinoć je klub i službeno potvrdio, napustio je pripreme Hajduka. Kao razlog navedeno je kršenje klubskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanje određenih pravila, čime se na posve neočekivan način završava njegova epizoda u prvoj momčati Hajduka. Livaja je sinoć oko ponoć i krenuo prema Splitu. Livaja, njegov menadžer te Hajduk uskoro će održati sastanak na kojem će dogovoriti uvjete rastanka. Livaja će tako dobiti odriješene ruke da nađe novi klub i napusti Hajduk bez odštete, potvrđeno je Indeksu. Time se Livaja našao situaciju u kojoj su se već našli Krovinović, Šadlija i Hugo Guilmanon, no iz posve različitih razloga. Spomenuto je trojici, klub je ranije dao odriješene ruke da pronađu nove sredine jer na njih ne računa za nadolazeću sezonu. Kod Livaje riječ je o posljedicama kršenja discipline. Pa mi ćemo sada malo krenuti i na stranu glazbu, pa ćemo tako čuti, čini mi se, prošlogodišnji veliki hit I Adore You. Biti će tu Bruno Mars, Just Might, a krenut ćemo sa obradom jednog starog hita koji je izvodio Sting, a ovo je sada u obradi Jana Millera, Englishman in New York.
4: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: I'm Ed Sheeran.
7: I'm Adele.
4: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: E, kad smo već krenuli sa ovim plesnim ljetnim ritmovima, idemo tako i do kraja, to jest do naše kronike dana koji ide točno u 14 sati i 30 minuta. Za kroniku moramo još pripremiti prognozu i nešto vijesti, dakle najavit ću samo jednu onako pravu ljetnu glazbu, puno ritma.
3: Radio Lošinj.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Evo, nadam se da smo ovim bržim ritmovima izvukli one posljednje atome snage prije kraja radnog vremena. Naravno, ne svima onima koji su u nekakvim popodnevnim smjenama. Želimo da izdrže i da evo, pobjede ove vrućine na neki način. A kad smo kod vrućina, recimo da nam je temperatura još otišla gore, pa na nevi trenutno 35 stupnjeva. Do kraja, to jest do naše kronike dana, čuti ćemo još Ed Sheerana i Shape of You, no prije toga Madonna i njezina obrada pjesme La Bambola.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jednu središnju informativnu emisiju Radija Jadranke. Ja sam Katarina, a danas su s nama još Fredi i Karlo. Danas je 29. lipnja, blagdan Svetih Petra i Pavla, a na otoku Iloviku obilježava se tradicionalna Petrova, jedan od najvažnijih dana u godini za tamošnje stanovnike. Svečanost je počela u 10 sati misom i procesijom, a večernji dio proslave rezerviran je za zabavu. U 21 sat na Iloviku nastupa Macaklini band, pa organizatori pozivaju sve koji se nalaze na Lošinju i okolnim otocima da se pridruže proslavi. Sutra, u utorak 30. lipnja, ljubitelji glazbe moći će uživati u koncertu Puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. Koncert će se održati na pjacalu Svetog Josipa s početkom u 21 sat. Posjetitelje očekuje večer ispunjena poznatim skladbama u jedinstvenom ambijentu stare gradske jezgre, a ulaz na koncert je slobodan. U srijedu 1. srpnja u Velom Lošinju održava se 34. dan Dupina, jedna od najprepoznatljivijih edukativno-ekoloških manifestacija na hrvatskim otocima. Organizator je Institut Plavi svijet koji već desetljećima provodi istraživanja i aktivnosti usmjerene na zaštitu dobrih dupina i očuvanja Jadranskog mora. Tijekom dana posjetitelje očekuje edukativni sadržaj, radionice i aktivnosti za sve uzraste. Više o toj manifestaciji saznali smo danas u razgovoru s Jelenom Bastom, predsjednicom Instituta Plavi svijet.
2: To je, koliko ja znam, jedna definitivno od najdužih tradicija na našem otoku. Znači, 34. dan Dupina po redu. Još davnih, 90. godina je započela ova priča, kad je zapravo započeto istraživanje dobrih dupina u Lošinjskom arhipelagu i započeli su to istraživanje kolege iz Italije, nije tad još postojao Plavi svijet. Dugo godina je nama dan dupina zapravo, osim što je bila taj dan kad bi javnost upoznavali s našim radom, bila i prilika da se sa kolegama i sa suradnicima podružimo, jer kako radimo istraživanje u cijelom Jadranu, onda imamo ljude koji nisu fizički uvijek na Lošinju, ali nekako bi se skupili za taj dan dupina, onda bi to bio i naš nekakav praznikić. A ono što me najviše veseli je što puno ljudi danas kad dođe kaže, joj, sjećam se kad smo bili mali, bili smo tu, igrali smo igru dan dupina.
1: Od srijede 1. srpnja ponovno će biti uveden prioritetni ukrcaj za otočane u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni pilot projekta kojim se tijekom turističke sezone želi olakšati putovanje stalnim stanovnicima otoka. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila otočnog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti na jutarnjem polasku iz Merga u 8:30 te na popodnevnom polasku iz Valbiske u 18:15, a projekt će trajati do 15. rujna. Korisnici trebaju u luku stići najmanje 20 minuta prije polaska te imati otočnu iskaznicu i kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu. Također 1. srpnja održat će se i prva online radionica iz ciklusa Island Youth Talks pod nazivom Promet po mjeri mladih. Radionicu organiziraju Pokret otoka i LAG 5, a namijenjena je mladima u dobi od 15 do 30 godina. Održavat će se putem platforme Zoom od 10:30 do 12:00, a razgovarat će se o prometnoj povezanosti hrvatskih otoka. Početkom srpnja u Malom Lošinju vraća se omiljeni ljetni kulturni program Otok Tok Tok, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti niz kazališnih predstava, kreativnih radionica i filmskih sadržaja za djecu, obitelji i ljubitelje kulture. Program organiziraju Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj i Zajednica Talijana Mali Lošinj, s ciljem da i ovog ljeta otočanima i njihovim gostima ponude kvalitetne i besplatne kulturne sadržaje. Program otvara u srijedu 1. srpnja u 21 sat predstava Priča mi se priča, Vuk i sedam kozlića u izvedbi teatra Pokoloko. Predstava će se održati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a namijenjena je djeci starijoj od 3 godine i njihovim obiteljima. A već u četvrtak 2. srpnja, također u 21 sat, na istom mjestu publiku očekuje druga predstava teatra Pokoloko, Djed i najveća repa u svemiru. Također za djecu uzrasta 3 godine i više. Ulaz na obje predstave, kao i na sva ostala događanja u sklopu programa Otok Tok Tok, je besplatan. A organizatori pozivaju sve građane i goste otoka da ljetne večeri provedu uz kazalište, priče i druženje u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede od 2:1 protiv Gane u posljednjem susretu skupine L. Hrvatska je povela u 31. minuti pogotkom Petra Sučića, no Gana je izjednačila u 73. minuti preko Derika Lukasena. Pobjedu i drugo mjesto u skupini Hrvatskoj je donio Nikola Vlašić, koji je u 83. minuti glavom zatresao mrežu nakon kornera i odličnog ubačaja Luke Modrića. U osmini finala Hrvatska očekuje vrlo zahtjevan dvoboj protiv Portugala. Susret će se igrati u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu. Pobjednik će se izboriti u osminu završnice svjetskog prvenstva. Ljubitelje kazališta u Malom Lošinju i ovog ljeta očekuju 12. dani teatra Gavran, koji će se održati u četvrtak 2. srpnja i u četvrtak 9. srpnja s početkom u 21 sat u kinu Vladimira Nazora. Festival će otvoriti komedija Sve o muškarcima autora Mire Gavrana u režiji Mladena Gavran. Predstava kroz niz duhovitih i životnih situacija donosi priču o muškim prijateljstvima, svakodnevnim izazovima i međuljudskim odnosima, uz mnogo humora i emocija. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, a traje 105 minuta. Svečano je otvorena izložba likovnih radova nastalih u sklopu edukativne radionice za djecu koju su zajednički organizirali Mala likovna akademija Vivoda i Društvo naša djeca Mali Lošinj. Kroz ovaj skup radionica lošinjski su osnovnoškolci imali priliku ući u svijet povijesti umjetnosti te istražiti živote i umjetnost nekih od najpoznatijih svjetskih slikara. Pod stručnim vodstvom mentora iz Male likovne akademije Vivoda, djeca su učila specifične tehnike crtanja i slikanja koje su karakterizirale velike umjetnike, a stečeno su znanje i kreativnost potom pretočili u vlastita likovna djela. Izložba je u knjižnici i čitaonici Mali Lošinj otvorena za sve posjetitelje, mještane i turiste koji žele podržati trud i talent mladih lošinjskih umjetnika. Pa poslušajmo izrezak iz svečanog otvorenja.
3: Dobar večer svima, lijepi pozdrav našoj dragoj dječici, našim polaznicima, malim umjetnicima, mogu slobodno reći, i našim dragim roditeljima koji su nam evo iskazali povjerenje i djecu poslali na ovaj program koji sam već rekla moje poruci, koji evo raspršuje maštu i uvodi djecu u prostranstva likovne umjetnosti i stvarno stvara jednu radost. Radost je bila i nama biti ovih 5 dana sa našom djecom. Mogu vam reći da svaki dan donosi vam novu godinu života gledajući u njihove vesele oči, istraživački pogled i zanos u stvaranju. To vi ne možete sebi predočiti koja je to radost nama. Bez obzira koliko si umoran, koliko je vruće, ali kad vidiš tu djecu sa koliko radosti oni to rade, kako se trude da svoju maštu prenesu na papir, da bojom oslikaju ono što su zamislili, to si ne možete zamisliti i to je stvarno, evo, meni pričinja jednu veliku radost i ja sam ponosna na njih, na sve sudionike ove male naše škole i nadam se da će ona potrajati i da će iznjedriti u ovih nekoliko godina i budućih godina nekog umjetnika koji će moći reći da je pohađao našu malu likovnu akademiju.
1: Tako dolazimo i do kraja ove kronike dana. Ostanite s nama i vrijeme je za prognozu.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer uz obalu i bura od 4 do 14 čvorova. Pod Velebita te ponegdje uz obalu srednjeg Jadrana, poslije podne prolazno i do 18 čvorova. Mora 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Viljivost oko 20 km, pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Po cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Vrućina i jako sunce, na kojem je neizdrživo stajati, ispraznili su riječke ulice. Kako se Riječani brane od vrućine, što jedu i piju kako bi lakše podnijeli visoke temperature, saznao je kolega Vladimir Jurić.
1: Kako se protiv vrućine borite?
2: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
1: Imate neku preporuku?
2: Pa imam, to što sam rekao, drži se hlada i ventilatora.
3: Nikako, živim s njom i gotovo, kad bi bilo. Normalno živiti gotovo, pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
1: Imate neku preporuku, što da jedemo, pijemo?
4: Povrće, voće i tako, najviše. I voda puno.
5: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa laganu hranu i možda puno povrća i voća.
6: Aha, kako? Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
7: Hodam po suncu i onda kad užim u hlad, onda mi je lakše. Voda, voda i voda. Tu i tamo može piva neka, ali ne previše.
0: Zbog iznimno visokih temperatura zraka, riječka prihvatilišta Oaza u ulici Žrtava fašizma 12 i Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj 25a osiguravaju privremeni dnevni smještaj za osobe bez adekvatnog smještaja, prije svega beskućnike. Korisnicima je tijekom boravka osiguran topli obrok i napici, objavili su na internetskoj stranici grada Rijeke. A s obzirom na izuzetno visoke temperature zraka i toplinski val koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje starijih sugrađana, KD Autotrolej apelira na korisnike godišnjih 65+ besplatnih karata da tijekom idućih dana ne dolaze na prodajno mjesto Jelačićev trg 3 kako bi obnovili svoje karte. Naglašavaju kako su vozači i kontrolori obaviješteni o posebnim uvjetima te neće provjeravati valjanost godišnjih 65+ karata tijekom idućih desetak dana, odnosno dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju. Dodaju kako je lani u srpnju pravo na upis godišnje karte na teret grada iskoristilo oko 5.500 korisnika, dok je tijekom ovog lipnja pravo upisalo samo njih 600. Istarska policija istražuje slučaj 13-godišnjeg dječaka koji je jutros umro na području Buzeta. Unatoč liječničkoj intervenciji, dječaku nažalost nije bilo spasa. Prema riječima ravnateljice Istarske hitne pomoći Tatjane Čemerikić, dječak je 2 dana prije pao s bicikla i ozlijedio glavu, no nije zatražena liječnička pomoć. Prema nalogu državnog odvjetništva, bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Potkumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoći 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade 2 firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže to voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
9: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: Agencija za zaštitu osobnih podataka objavlja

0: izjavila je da je pokrenula hitni nadzor nad Carnetom nakon informacija o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika škola. Agencija poziva roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje elektroničke adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednaka će biti i cijena dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i koštati 96 centi po litri. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do kraja godine, a ukupan fond nagrada iznosi 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
1: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: Idemo u svijet. U njemačkom gradu Štade u Donjoj Saskoj ubijeno je najmanje petero ljudi, a nekoliko ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u središtu grada. Brojni mediji prenose kako su uhićene dvije osobe, a jedna od njih je osumnjičena. Pozadina napada za sad je nejasna. Sve više spasilačkih ekipa iz svijeta dolazi u Venezuelu pomoći u otkopavanju žrtava snažnih potresa koji su opustošili sjeverno područje oko glavnoga grada. Službeni broj mrtvih narastao je na oko 1500, no nestali su deseci tisuća ljudi, pa se strahuje da će konačni podaci biti znatno gori. Tijekom vikenda iz ruševina je spašeno 33 ljudi, među kojima sin i otac te majka s devetomjesečnim djetetom. Nada u pronalazak preživjelih blijedi jer je od potresa prošlo više od 4 dana. Uništeno je gotovo 800 zgrada, tisuće ljudi raseljene su, a UN procjenjuje da humanitarnu pomoć treba 1.800.000 stanovnika. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o Hormuškom tjesnacu. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada raketama dugog dometa kao korak prema miru. No dodao je da Moskva odbija ukrajinski prijedlog ograničenja borbenih aktivnosti na 4 regije koje je jednostrano pripojila. Također ističe da je Kijev dao takav prijedlog jer su ruski udari na ukrajinski teritorij razorni, te bi to omogućilo ukrajinskoj strani povlačenje dijela vojnika s duge crte razdvajanja. Istaknuo je i kako ne vjeruje da su saveznici Kijeva uspjeli promijeniti stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa o rješenju sukoba.
2: Europski vođe tvrde da su promijenili mišljenje američkog predsjednika o situaciji u Ukrajini. Ne znam ništa o tome i sumnjam da je to moguće, s obzirom na to da je predsjednik Sjedinjenih Država zreo i iskusan političar. On je na vlasti već drugi put i zna što radi, pretpostavljam. Naravno, svi smo mi ljudi, slušamo i svoje protivnike i svoje saveznike. Uzimamo u obzir njihova stajališta i možemo prilagoditi vlastita. Ali reći da bi netko mogao potpuno promijeniti mišljenje, barem ja nisam svjestan ničega takvog.
0: A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio je da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europsku sigurnost. Istaknuo je da Hrvatska nastavlja modernizirati vojsku i jačati nacionalnu sigurnost, te ocijenio da su ta ulaganja važna za otpornost, stabilnost i očuvanje mira.
3: Na parlamentarnom samitu ovdje u Istanbulu posebno sam naglasio važnost evropske komponente NATO saveza i jačanja te evropske komponente, ali istovremeno i jednog partnerskog kvalitetnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu posebno sam izdvojio hrvatska izdvajanja za obranu, jer svi moji kolege slažu se s tezom da danas ulagati u obranu znači jamčiti sigurnost, stabilnost pa i dugoročni mir za naše građane.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, u Rijeku, uz kulturu. Od Mozarta do Terminatora. Naziv je koncerta koji je u sklopu Riječkih ljetnih noći najavljen za večeras s početkom u 21 sat na gatu Karoline Riječke. Pijanist i skladatelj Matej Meštrović te udaraljkaš Borna Šercar publiku vode na uzbudljivo glazbeno putovanje od Mozarta i Vivaldija do hollywoodskih blockbustera i legendarnih pop himni. Ulaznice su u prodaji na blagajni i internetskim stranicama HNK Ivana Plemenitog Zajca. A Gradska knjižnica Rijeka nizom radionica i susreta počinje novu ljetnu priču iz Benčića pod nazivom Kultura koja uključuje. Sve kreće večeras u 19 sati konceptom Ljetni dan velikih radionica, retro inspiracija, novo stvaranje. A dan zaokružuju predavanje i razgovor Art Kvart 2030+ i preostali potencijali Kako staro postaje novo. Naime, područja Potoka i Brajde pripadaju jednima od najskladnije oblikovanih prostora grada iz vremena Austro-Ugarske. Tu je djelovalo više tvornica koje su napuštane i poslije procesa revitalizacije pretvorene u art kvart. No posao nije gotov, područje je obilježeno s dosta napuštenih prostora, a kako potencijale pretvoriti u novu energiju, razgovarat će se s arhitekticom Goranom Stipeć-Brlić. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Slaven Rimac, novi je trener košarkaškog kluba Kvarner. Dugo je ova vijest lebdjela hrvatskim košarkaškim nebom, a danas je dobila službenu potvrdu. Rimac je renomirano trenersko ime, a posljednji angažman imao je na klupi Splita. Zanimljivo, i Slavenov otac Matan Rimac svojedobno je bio trener Kvarnera. O ostalim sportskim aktualnostima će Vladimir Jurić.
4: Kasno sinoć dobili smo prvog sudionika osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu, a to je jedan od tri domaćina Kanada. Kako su Kanađani bili drugi u svojoj skupini, morali su potegnuti do Los Angelesa u susjedni SAD, gdje su igrali protiv Južne Koreje i pobijedili 1-0 u sudačkoj nadoknadi. Današnje utakmice 16. finala otvaraju 19 sati po našem vremenu Brazil i Japan, a od 22:30 igraju Njemačka i Paragvaj. U noćnom terminu od 3 sata igra se jedan od najzanimljivijih meča u ovoj fazi, susret između Nizozemske i Maroka. Nogometaši Rijeke nastavljaju pripremu Kranjskoj Gori. Pjeri se spremaju za sutrašnju utakmicu protiv novog slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje, koja će se do 18:30 odigrati na sportskom centru Ruteć u Kranjskoj Gori. Kapetan Rijeke Ante Majstorović.
5: Vi sad što su tu moraju razmišljati kao da su igrači Rijeke i moraju se ponašati kao prvotimci Rijeke. Rijeka već duže vremena dolazi, ovi uvjeti su stvarno fantastični, tereni su perfektni. Malo je vruće i ovdje čak, ali je sigurno povoljnije nego kod nas.
4: Pobjednik Hrvatskog kupa i vice prva Hrvatski malonogometni klub Rijeka danas je objavila da je bijelima pristupio još jedan kapitalac. Riječ je o Brazilcu punog imena Savi Valdareš Pereira de Menonoku, skraćeno Savio, koji ima rumunjsku putovnicu i igra za rumunjsku reprezentaciju, a koji je u sezoni 24-25 s novim vremenom iz Makarske osvojio naslov prvaka Hrvatske. Drugi Brazilac u redovima Rijeke ima 31 godinu, a igra na poziciji desnog beka. Danas počinje treći Grand Slam turnir Wimbledon. Na terenu londonske trave će troje naših predstavnika. Na terenu broj 1 kao drugi meč igraće Marin Čilić protiv osmog nositelja Medvedeva, na desetki Prizmić protiv Voltona, te na terenu broj 17 Antonija Ružić protiv Seminskaje.
6: Prognoza vremena.
7: Igor Horvat.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslje podneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 33 i 38, u Gorskom Kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
8: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar vam dan, vrijeme je za poslijepodnevne vijesti. Na otoku Iloviku danas se obilježava Petrova. Nakon jutarnje svete mise i procesije, proslava se nastavlja večeras. Glazbeni program počinje u 21 sat, kada će na glavnoj pozornici nastupiti Macaklini band. Organizatori pozivaju sve posjetitelje i mještane da se pridruže slavlju zaštitnika otoka. U utorak 30. lipnja. U utorak 30. lipnja u 20 sati na Pjacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju

0: i četvrti dan dupina. Institut Plavi svijet priprema bogat edukativni program za djecu, obitelji i sve posjetitelje koje žele doznati više o zaštiti dobrih dupina i očuvanju morskog okoliša. Istog dana, 1. srpnja, počinje i ljetni kulturni program O tok tok tok. Prva predstava Vuk i sedam kozlića bit će izvedena u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a već 2. srpnja u isto vrijeme i na istom mjestu slijedi predstava Djed i najveća repa u svemiru. Sve predstave su besplatne. Od 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj za otočane u Luci Merag. Na polascima u 8.30 iz Meraga i u 18.15 iz Valbiske. Istoga dana održat će se i online radionica Island Youth Talks od 10.30 do 12 sati. Posvećena je prometnoj povezanosti hrvatskih otoka. Hrvatska je pobjedom 2:1 protiv Gane osigurala plasman na nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pogotka Petra Sučića i Nikole Vlašića, hrvatsku reprezentaciju sada očekuje novi veliki izazov. Susret Portugal-Hrvatska igra se u noći iz četvrtka na petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu. Bile su to vijesti Radio Jadranke. Ostanite uz naš program.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom. Ostanite s nama.
2: Bok, bok, Karol s vama i u Sportu ponedeljkom danas. Sport ponedjeljkom i ovoga tjedna donosi analizu najvažnije sporedne stvari na svijetu, a i najvažnije teme ovog dijela ljeta. Naravno, to je nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Završilo je vikend, završila je utakmica Hrvatska-Gana, sve znamo, Hrvatska je pobjedila Ganu 2-1, idemo na Portugal u četvrtak, odnosno u noći s četvrtka na petak, a o tome ćemo malo sa, inače, odbojkaškim trenerom, međutim i poznavateljem nogometa Žarkom Rogićem. Žarko, dobar ti dan.
3: Dobar dan tebi, Karlo, i svim slušateljima.
2: Kako se sjećam, ja sam slušao onaj razgovor tebe Igora u subotu, bilo je prognoza 2-1 i bome, mislim da si tako prognozirao.
3: Je, točno je. Nisam pogodio strijelce, ali sam pogodio rezultat, pa ono, ne znam, nekako sam bio siguran da neće biti puno golova, da će to biti onako zatvorena igra, s obzirom, no oni jesu prošli, ali sigurno da su računali da će možda biti drugi. Nisu znali raspet u drugim grupama, tako da nisu mogli znati protivnika, ali evo, ispalo je što je ispalo. Utakmicu smo pobijedili, super, odlično, taktički dobro odigrano, kao što sam rekao i zadnji put. Vjerujem u zamisli našeg trenera, izbornika, iako je dosta njegova sustav nekad podložan kritikama, ali očigledno čovjek zna šta radi. Evo, i ovoj utakmici je nekako mi se čini iznenadio protivničkog trenera, iako ne Afrikanca nego Portugalca, dao im je posjed da oni prvo igraju, oni se baš nisu ispočetka snašli u tome i eto, to je donio nekakav plod. Primili smo malo, evo, čudan gol, ali
2: ponovo gol iz prekida, to nam je rekrana.
3: Da, to nam je sad stvarno već puno previše, s obzirom da imamo dobre igrače, dobre stopere, visoke stopere. Nadam se evo da neće to biti slučaj utakmici sa Portugalom. Sigurno da će biti teška utakmica, nema tu ono puno dvojbi oko sustava. Znaju se treneri, sigurno, kako je i rekao na ovoj našoj televizijskoj emisiji Amerikani jedan od sugovornika, da su dobri prijatelji, čak ja mislim i naši izbornik i portugalski izbornik kroz cijelu karijeru, tako da vjerojatno znaju sve o igri, jedan o drugome i zamislima, ali evo, to će biti stvarno nijanse, ja vjerujem da će odlučivati. Nadam se našoj pobjedi, jer mislim da evo, ovo kao svi su računali, proći ćemo grupu. Ali ako uspijemo pobijediti Portugal, to je onda ono pravo i to je onda već veliki rezultat.
2: Pokazujemo zube, tako je.
3: Naravno, ja čak mislim da nam pa više paše. Afričke ekipe su uvijek onako nepredvidive, motorički dobre,
2: fizički jako spremne.
3: Fizički jako spremne. Portugal je jedna izrazito tehnički dobra ekipa, igrači igraju po najboljim svjetskim klubovima. Ali uvijek kad ima puno zvijezda, tu zna biti svašta, pogotovo kad je tu jedan Ronaldo koji evo...
2: Koji više nije tako, baš u nekoj formi, moramo biti iskreni.
3: Mislim, naravno, izuzet ćemo našeg Luku Modrića, ali mislim da Ronaldo ipak ima jako veliki ego, za razliku od Modrića, i da većinom razmišlja samo o sebi, i to vidi se da igrači baš
2: primjećuju.
3: Ne prate te njegove zahtjeve i ja se nadam evo da će i kod njih možda i ta nijansa odlučivati da kemija u ekipi nije dobra kao što je to kod nas.
2: Apsolutno, slažem se sa svime što si rekao. Četvrtak, dakle, odnosno petak u jedan u noći će se to pratiti, ali malo je prekasno.
3: Ma ne, mislim da ko imalo voli sport, odnosno nogomet, ne vjerujem da će propustiti to utakmicu, taman. Taman će navit sat, ali ja vjerujem da će puno ljudi i to gledat po kafićima ili ne ide kod nekog doma, sigurno se neće utakmica ta propustiti.
2: Apsolutno. Da nastavimo tradiciju, prognoza.
3: Pa ja bi tu se držao, evo, gledajući zadnje utakmice naše s njima, što prijateljska, što ona Liga Nacija, što... Da, tu je sve bilo nešto 1-1, 2-1, tako da evo, ja bi ostao pri ovom rezultatu kao što je bilo protiv Gane. Naravno, prognoziram za nas pobjedu, tako da evo, ostaću pri tim, pri rezultatu od 2-1 za nas.
2: Riječi ti se pozlatile, Žarko.
3: Da, što se tiče Strijelaca, apsolutno nebitno je.
2: Samo nek uđe, apsolutno.
3: Samo nek uđe, nek pobjedimo, evo, nek se narod veseli malo još.
2: Apsolutno, čućemo se još u danima pred samom utakmicu, do tada hvala ti na ovoj kratkoj, ali vrlo temeljitoj analizi i eto ga, pratimo i dalje naše Vatrene i do slušanja se čujemo.
3: Može, hvala tebi na pozivu.
2: Pozdrav, bok.
3: Bog.
2: Mi bi mogli zasvirati jednu, a onda ćemo nastaviti emisiju.

0: Mi smo i dalje u nogometu. Nakon pričanja reprezentaciji idemo malo na dječji nogomet. Sastav Lošinja igrao je protekli vikend na nogometnom turniru za uzrast do 10 godina u organizaciji NK Klane. S nama je Đorđe i...
1: Dobar dan.
0: A, čujemo se već, malo mi je nešto...
1: Čujemo se, da.
0: Dobar dan, Đole, kako je prošlo na turniru?
1: Ajde, malo da što kaže, već to od prošlog jedna vijest, ali dobro je da smo se sjetili već kad već ima nema drugih događanja. A išli smo sa generacijom 2016. godišnje mlađi, išli smo u Klanu na turnir, do prijateljske odnose imamo s Klanom, pa su nas molili i željeli i veliku želju imali da dođemo.
0: Mm-hmm.
1: Nije nam baš bilo po volji s obzirom na gužve, trajekte, vrućine, ali sportski duh je prevladao. I otišli smo i dobro smo odradili turnir. Turnir je bio ozbiljan. Skoro sve ekipe iz regije su bile tu, plus još neki iz Slovenije. Mislim da je bilo ukupno, 16 ekipa je bilo. Igrali smo po grupama, tamano da djeca skuže kad gledaju svjetsko prvenstvo, što sličan sistem je bio. I odradili smo ukupno 5 utakmica. Pobjedili smo 3 utakmice, jednu igrali nerešeno i jednu izgubili.
0: Pa to nije loš.
1: Pa ne, odlično je, samo za vas zato tako i uvod sam i napravio. Znači, djeci je bilo teško objasniti kako su 3 pobjedili, jednu nerešeno, samo jednu izgubili, na kraju su 9. Ali to je tako, ja kajem ko na svjetskom prvenstvu. Imali smo nesreću da smo u grupi bili sa ekipom Opatije koja je posla bila pobjednik turnira. U stvari oni su bili 3. i ekipa Grbaca koja je bila pobjednik turnira. Oni su jedni i drugi bili s nama u grupi. I na kraju nam je falilo, nismo mogli proći na gol razliku, nam je falila. I na kraju smo išli u razigravanje i poslije pobjedili još što je trebalo, 2 utakmice i na kraju bili 9. Tako da sam jako zadovoljan s djecom. Malo su imali nesreće s tom grupom teškom. Isto smo došli prvu utakmicu direkt iz auta, vruće, ovo ono, nisu se stigli pripremiti, odigrali nerješeno s tom Opatijom. Poslije toga isto je bilo s tim Grbcima na knap, izgubili smo i evo ispali, na kraju smo još pobjedili ekipu Orijenta i još smo pobjedili ekipu Klane i na kraju smo 9. Evo, uglavnom ja djecu mogu pohvaliti da su izdržali, bilo je jako, jako vruće.
0: Vjerujem, da.
1: Bilo je naporno, 5 utakmica, pogotovo nama koji smo najdulje putovali. Imali smo gužvu i na trajektu i na Krku i svašta, zadnji čas stigli, odradili i s time, ajmo reći, završili ovu sezonu što se nekih natjecanja tiče.
0: Znači odmor do 9. mjeseca.
1: Pa odmor imamo mi tu sad. Ujutro još neke treningiće, više kao zabavu, kupanje i to, da ih držimo u pogonu, a da ih spasimo, da ne moraju ujutro po krevetu ispred ekrana
0: valjati. I mobitel, tako je, da, bolje ovako.
1: Tako, koliko uspijemo izvući iz kuće, ujutro uspijemo i evo, baš sad smo i završili kupanje i trening za neku ekipicu koja je tu bila i idemo dalje.
0: Sjajno.
1: Spremamo se za jesen, čekamo novosti, šta će biti na jesen i to je to.
0: Apsolutno. Đole, hvala ti na ovom javljanju. Neka je sreće i u ljetu, a onda naravno i u novoj sezoni pratit ćemo
1: da,
0: sve.
1: Evo, pozdrav sve od NK Lošinja, sve djece, svih velikih i idemo dalje.
0: Pozdrav, osjećam idemo dalje.
1: 50 godišnjica kluba, tako će biti događanja i dalje. Bićete informirani blagovremeno. Pozdrav svim slušateljima i radiju i čujemo se. Pozdrav.
0: Hvala, živi Đole, bok.
1: Živjeli.
0: Eto ga, idemo još malo zasvirat, pa imamo još nekoliko informacija iz sporta. Ostanite tu!

0: To bi bilo to od ovog sporta ponedjeljkom, malo kraći sport, a međutim sva natjecanja su više manje gotova, sve lige su gotove, pa i nemam nešto puno dešavanja na našem otoku što se sporta tiče u sezoni. Ali naravno što se desi ćemo pravovremeno ispratiti i obavijestiti naše drage slušatelje. To bi bilo to od mojeg gostovanja danas, 11 sati i gotovo 17 minuta. Fredi će uskoro na Mixpult, mi se ponovno čujemo sutra, a do tada lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija i svako dobro. Pustamo god Karla!
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Čuli ste reprizu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar vam dan, vrijeme je za poslijepodnevne vijesti. Na otoku Iloviku danas se obilježava Petrova. Nakon jutarnje svete mise i procesije, proslava se nastavlja večeras. Glazbeni program počinje u 21 sat, kada će na glavnoj pozornici nastupiti Macaklini band. Organizatori pozivaju sve posjetitelje i mještane da se pridruže slavlju zaštitnika otoka. U utorak 30. lipnja u 20 sati na pijacalu Svetog Josipa u Malom Lošinju održat će se koncert puhačkog orkestra Josip Kašman pod nazivom Proba pod vedrim nebom. U isto vrijeme u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije održat će se koncert u sklopu festivala Orgulje Heferer. Ulaz na oba događaja je slobodan. Podsjećamo da će se u srijedu 1. srpnja u Velom Lošinju održati 34. dan Dupina. Institut Plavi svijet priprema bogat edukativni program za djecu, obitelji i sve posjetitelje koje žele doznati više o zaštiti dobrih dupina i očuvanju morskog okoliša. Istog dana 1. srpnja počinje i ljetni kulturni program O tok tok tok. Prva predstava Vuk i sedam kozlića bit će izvedena u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a već 2. srpnja u isto vrijeme i na istom mjestu slijedi predstava Djed i najveća repa u svemiru. Sve predstave su na istom mjestu, slijedi predstava Djed i najveća repa u svemiru. Sve predstave su besplatne.

0: dan protiv Gane osigurala plasman na nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pogotka Petra Sučića i Nikole Vlašića, hrvatsku reprezentaciju sada očekuje novi veliki izazov. Susret Portugal-Hrvatska igra se u noći iz četvrtka na petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu. Bile su to vijesti Radio Jadranke. Ostanite uz naš program.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, te mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: Ja sam Katarina, a ovo je još jedno izdanje emisije Blic razgovor. I proteklog vikenda Cres je ponovno postao prava pozornica mašte. Od 26. do 28. lipnja održano je treće izdanje festivala Isle of Wonders, jedinstvenog fantasy festivala koji je povijesnu jezgru grada pretvorio u svijet čarobnjaka, vitezova, mitskih bića, cosplaya, glazbe, radionica i umjetnosti. Tijekom tri dana festival je okupio brojne domaće i strane goste, umjetnike, pisce i ljubitelje fantasy kulture. Pa poslušajmo neke od sudionika u programu ove konvencije.
3: Valentino Odoran iz Karta Magike u prisustvu mog kolege Patrika Laprečke. Došli smo na Isle of Wonders sa treću godinu za redom. Jer želimo podržavati ovakvu konvenciju jer ih nema dovoljno u Hrvatskoj. Ovo je trenutno najbolja i najkvalitetnija i mislim da bi trebalo održavati ovu tradiciju i u budućnosti.
2: Vi ovdje prodajete jako puno stvari za Dungeons & Dragons. Biste li možda mogli našim slušateljima malo predstaviti tu igru?
3: Dungeons & Dragons je jedna prekrasna igra u kojoj se koristi mašta i to je najbitniji element te igre. Sve ostalo je dodatak i to je to. Sloboda, nema tehnologije, nema ničega. Tako da razgovaranje i druženje sa svojim prijateljima i bližnjima, prijatelje nove koje možete upoznati.
4: Dakle, moje ime je Antonija Mežnarić. Ja sam inače iz naklade Štriga na društvenim mrežama kao Štriga Books sa SH i trenutno sam na štandu zapravo od naklade Morana, dakle kolegice, tako da su ovdje naše knjige iz naklade Morana i naklade Štriga. Pa mi smo, dolazimo na Isle of Wonders od prve godine, dakle kad je Isle of Wonders organiziran, zahvaljujući organizatorima koji su nas i pozvali bile prve godine da pomognemo sa književnim sadržajem, tako da zapravo sudjelujemo tu od prve godine sa književnim panelima, razgovorima o knjigama, predstavljanjima, snimanjem podcasta o pisanju i objavljivanju u Hrvatskoj i tako. Stvarno su puno narasli, evo, stvarno se vidi ono, od prve godine više ljudi, veći eventi, evo, na našim točkama, dakle koje su književne, vidimo ono, svi su pune, dakle prostorije, ljudi dolaze na radionice pisanja, na predstavljanja.

0: Zagreba i ove godine smo treći put za redom. Znači, dakle, sva tri dosadašnja Isle of Wondersa sudjelujemo u programu, oživljavajući srednjovjekovnu hrvatsku povijest. I ovdje imamo svoj srednjovjekovni tabor sa srednjovjekovnom bolnicom, oružjem, opremom, radionicama streličarstva, mačevanja za djecu, prikazima starih zanata kao pletenje, šivanje, vezanje i sl.
1: Zašto smatrate da je važno opet oživljavati ovaj tu dio povijesti?
0: Pa, povijest uvijek govori, prošlost govori o nama, tako da mi danas u stvari moramo znati što je bilo nekoć iza nas, kako bismo znali od kuda smo došli i dakle, od kuda potječemo. I zato i ovaj dio festivala u kojem mi sudjelujemo je upravo služi toj ideji da pokažemo ljudima kako se nekada živjelo prije 500 godina i na Cresu, ali i u čitavoj Hrvatskoj.
1: Rekli ste da vam je ovo treći put na Isle of Wondersu. Kako se festival mijenja kroz godine?
0: Pa, festival raste iz godinu u godinu i svakako treba čestitati organizatorima, ulažu ogroman trud i vidljivo je po kvaliteti i programa i predavača i samog sadržaja, ali i velikih svjetskih poznatih imena od glumaca, ilustratora, slikara i drugih umjetnika koji sudjeluju na njemu, koji drže brojne radionice i dakle velikom interesu publike koja dolazi u sve većem i većem broju svake godine.
2: Osim što smo s njima razgovarali o njihovim ulogama u ovom festivalu, također su nam svi dali odgovor na jedno važno pitanje. Što čini Isle of Wonders posebnim i razdvaja ga od ostalih fantasy manifestacija?
3: Ljudi. Ljudi koji dolaze, community koji dolaze, gosti koji su pozvani. Program je ove godine stvarno jako dobar. Na pregršt ga je jednostavno je atmosfera predobra. Vibe je predobar, sve je predobro, sve se super posložilo i mislim da od ovoga može samo na bolje.
4: Pa različit je po tome što, dakle, iskoristili su to što su na otoku i tijekom ove rane sezone, dakle, taman onako ima ljudi, ima turista, opet nije ono pregaženo 7-8 mjesec i to su iskoristili baš na dobar način da su napravili raznovrst sadržaj u svim mogućim sferama medija, pokrili jako dobro i vizualnu umjetnost i, dakle, igre. I jednostavno onda su uspjeli izaći iz nekakvih klasičnih konvencijskih krugova da budu više možda festival, ali i da ima jednog i drugog, tako da onda možemo birati što ćemo.
0: Pa Isle of Wonders prije svega je za razliku od brojnih konova koji se odvijaju po Hrvatskoj, prije svega je na moru i to je jedan veliki plus gdje imate čitav jedan otok, imate more, imate cijeli jedan stari srednjovjekovni grad koji ima svoju dušu, svoju priču i gdje se upravo različiti likovi, različite i fantasy, ali i povijesne priče poput naših susreću u jednom mediteranskom otočkom ambijentu, što u stvari ne možete postići u nekakvim urbanim većim sredinama.
2: I tako dolazimo do kraja još jednog Blitz razgovora. Hvala vam na slušanju.
5: Blitz razgovor. Čuli ste reprizu.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

тобою, više ne.

твой смешный, заматурный.

Getani.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočkog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te u popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt provodit će se od 1. srpnja do 15. rujna. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza s početkom u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održati tijekom srpnja i kolovoza u večernjim terminima. To je bio naš Info Flash. Čujemo se opet.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i ugusto, i uritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kajš batije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kad

E vai a poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Od srijede 1. srpnja ponovno se uvodi prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Riječ je o drugoj sezoni provedbe pilot projekta koji je prvi put uveden prošlog ljeta kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Pravo prvenstva ukrcaja imat će vozila stalnog otočkog stanovništva te manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet će vrijediti u jutarnjem polasku iz Merga u 8 sati i 30 minuta te u popodnevnom polasku iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Kako bi ostvarili pravo prvenstva, otočani u Luku trebaju doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kupljenu kartu ili Jadrolinija To Go karticu te predočiti otočnu iskaznicu. Pilot projekt provodit će se od 1. srpnja do 15. rujna. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i ove godine organizira predblagdanske svete mise na talijanskom jeziku. Mise će se služiti svake subote od 4. srpnja do 29. kolovoza s početkom u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Ova dugogodišnja ljetna praksa namijenjena je talijanskim vjernicima, brojnim gostima koji tijekom ljeta borave na Lošinju, ali i pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Svi zainteresirani pozvani su pridružiti se misnim slavljima koja će se održati tijekom srpnja i kolovoza u večernjim terminima. To je bio naš Info Flash. Čujemo se opet.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Igor jest z wama. Na 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.